Stvorili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Kad presuši ta rijeka, što tetko zna kome nosi, znaj da čovjek tvoj te čeka, cijelom svijetu on prkosi. Težak križ na duši nosi, svega imam, ipak prosim, jer si divlje more ti, žena bez mjera.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.
2: Dobro

I danas ćemo se družiti kroz različite sadržaje, kroz informativne emisije, tematske emisije, kolažne emisije, sportske i marketing program, ali i kroz informativu. Prije nego krenem s pregledom programske scheme planirane za danas, napravit ću jedan mali osvrt na otvorenje 9. izdanja Varaš Art Festivala, koji je sinoć otvoren u Radničkom domu izložbom slika našeg prerano umrlog sugrađanina umjetnika Stjepana Šimića Pepija, idejnog začetnika Varaš Art Festivala. Otvorenje i sama izložba privukli su veliki broj naših sugrađana, prijatelja, članova obitelji pokojnog Pepija. Bilo je dosta emotivno, obratili su se na ovom otvorenju direktorica javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Varaš Šejla Kapetanović, potom Nikola Šimić ispred udruge građana Naš dom Borovica, a o liku i dijelu pokojnog Stjepana Šimića Pepija govorio je akademski slikar Dubravko Tokmačić. Sve smo to zabilježili za vas, pa ćete to imati prigodu i poslušati danas u našem programu, a uskoro pogledati i galeriju slika i propratni tekst na našem web portalu. Varaš Art Festival nastavlja dalje večera za ljubitelje zumbe, edukativno predavanje i zumba po rasporedu. A što se tiče ostalih događanja planiranih za ovaj dan, u nastavku ćemo dati pregled svih onih najvažnijih zbivanja kroz naš cjelodnevni program. Ljubitelji nogometa vjerujem da su sinoć bili prikovani za TV ekrane. Doznali smo i drugog finalistu ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. To je reprezentacija Argentine koja je u polufinalu svladala Englesku 2-1. Tako da finale igraju Španjolska i Argentina. Neki će reći očekivano, neki baš i ne, no lopta je okrugla, kako to uvijek volimo reći, i tako je to ove godine, bez obzira koliko se mi ljutili, protestirali, negodovali, evo, to su oni najbolji od najboljih. A vas, poštovani slušatelji, danas kroz program našeg radija očekuju, kako sam već rekla, zanimljivi sadržaj. Do 9 sati emisija Jutro, koja donosi servisne i lokalne informacije. U 9 sati naše super vijesti, potom ćemo listati dnevni tisak i u 10 sati emitirati i druge vijesti. Nakon vijesti u 10, obzirom da je četvrtak, bavit ćemo se sportskim temama. Emisija o sportu je riječ traje do 11 sati, a nakon toga i naš marketing program sve do 12. Od 12 do 13 sati ćemo ponoviti neke od aktualnih lokalnih informacija, ponoviti neke važne vijesti vezane za našu lokalnu zajednicu, a u 13 sati emitiramo i treće, nešto dulje vijesti iz našeg studija. Nakon toga slijedi novo izdanje emisije Popodnevna panorama, koja će i danas biti lokalnog karaktera. U prvom dijelu ćemo prezentirati tonski zapis napravljen sinoć na otvorenju Varta izložbi Stjepana Šimića Pepija, i u drugom dijelu vas također očekuju zanimljivi sadržaj, posebno za naše najmlađe sugrađane. Spomenula sam jučer da je čikopisac, odnosno Elvir Halilović, bosansko-hercegovački novinar i pisac, posjetio dječji vrtić Varaš, družio se s mališanima, pričao im svoje priče. To smo također tonski zabilježili i to danas slušate u drugom dijelu naše popodnevne panorame. Popodnevnu panoramu završavamo u 15 sati, nakon toga slijedi polusatni glazbeni blok s lokalnim i servisnim informacijama. I to bi ukratko bilo to što se tiče programske sheme planirane za ovaj dan, za ovaj četvrtak 16. srpnja.
Imamo još jednu servisnu informaciju za danas. Riječ je o isključenjima električne energije zbog planskih radova, kako su nam javili iz elektrodistribucije Zenica. Danas trafo područja Sjenokos, Pogar 1, Kopališta, Duboštica, Željeznička stanica, Duboštica škola, Pogar 2, Mrestilište, Semizova Ponikva, Bukovica, Osredak igrišta, Donja Borovica 2, Gornja Borovica 1 i 2, Donja Borovica 1, Kraljevska, Dragovići i Mijakovići od 10 sati do 13 će biti bez električne energije. Imamo najavu i za sutra, pa evo spomenut ću dalekovod industrija i trafo područja naseoci Mižnović i Ligatići od 10 do 12 sati sutra su bez električne energije. Na kraju ove najave ostaje mi pozdraviti sve vas, poštovani slušatelji koji nas pratite. Poseban pozdrav kao i svakog jutra upućujemo članovima kluba slušatelja našeg radija. Za trenutak ću provjeriti da li netko u bazi podataka od naših slušatelja slavi svoj rođendan danas, pa ćemo uputiti čestitke. Evo, baza kaže, slavljenika nemamo. Jedan veliki srdačni pozdrav svima, dobar vam prijem i ugodan dan uz Vladu Kalembera i dio pjesama Srebrnih krila u jednom ljetnom miksu.

Vrijeme nam je za vrijeme, pa davno bilo, ali evo mali problemi tehničke naravi što se tiče vremenske prognoze danas i za naredne dane. Federalni hidrometeorološki zavod nam javlja da je jutros u našoj zemlji umjereno do pretežito oblačno, u Hercegovini je sunčano, temperatura zraka u 8 sati, Bjelašnica 14 stupnjeva, Ivan Sedlo i Sokolac 17, Bugojno 19, Drvar Livno 21 stupanj, Sanski most, Sarajevo, Zenica, Zvornik 22, Bihać, Doboj, Prijedor, Tuzla 23, Banja Luka, Bijeljina, Jajce 24, Mostar, Trebinje 26, Gradačac, Neum 27. Tlak zraka u Sarajevu 945 hektopaskala, za dva viši od normalnog i lagano opada. Danas će u većem dijelu naše zemlje prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tijekom dana uz jači razvoj oblačnosti se očekuje kiša ili pljuskovi s grmljavinom, koji ponegdje mogu biti izraženi. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 25 do 32, na jugu do 37. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana se očekuju pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura zraka oko 29 stupnjeva. U Varešu je trenutno 20 stupnjeva, a kada su izgledi vremena za dane koji su pred nama u pitanju, ovakvi su: petak, 17.7. sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni, u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, dnevna od 29 do 35, na jugu čak do 39 stupnjeva. Subota, 18.7. sunčano uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura u subotu od 18 do 24 stupnja, na jugu do 27, dnevna od 27 do 34, na jugu do 37 stupnjeva. Nedjelja, 19.7. u Bosni umjereno do pretežito oblačno uz postupno smanjenje oblačnosti prije podne. U Hercegovini pretežito sunčano, u Bosni se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22 stupnja, na jugu do 26, dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stupnjeva. Ponedjeljak, 27. u Bosni umjereno do pretežito oblačno, u Hercegovini pretežito sunčano, u većem dijelu zemlje pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 stupanj, na jugu do 26, a u ponedjeljak dnevne od 22 do 28, na jugu od 30 do 36 stupnjeva. Biometeorološke prilike su danas relativno povoljne, mada će noć i jutro s više svježine opću sliku činiti ugodnijom, porast temperatura tijekom dana, sparno i nestabilno vrijeme uz mogućnost pljuskova kod kroničnih bolesnika i meteoropata mogu uzrokovati jačanje tegoba. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti, osobito u popodnevnim satima, te reducirati boravak na otvorenom u sunčanim dijelovima dana. U nastavku slušamo nešto glazbe, a onda ćemo se vratiti servisnim informacijama.

0: našem jutru, poštovani slušatelji, ćemo se prisjetiti i nekih od događaja koji su obilježili ovaj 16. dan mjeseca srpnja i rođendane poznatih osoba koji su se rodili na današnji dan, uz napomenu da nam je do kraja godine ostalo još 169 dana. Norveški istraživač Roald Amundsen, čovjek koji je prvi stigao na južni pol, rođen je 1872. u općini Borg, danas Fredrikstad u Oksfordu. Hrvatski književnik Stjepan Mihalić, koji je između dvaju ratova sudjelovao u osnivanju kazališnih družina i uređivao časopis Svjetlo, rođen je 1901. godine u Karlovcu. Američka filmska glumica Barbara Stanwyck, pravog imena Ruby Stevens, koja je imala dugu i uspješnu karijeru, a najveći ugled stekla je likovima samostalnih i ambicioznih žena, rođena je 1907. u Brooklynu. Američka filmska i kazališna glumica i pjevačica Ginger Rogers, dobitnica Oscara, koja je u svojoj 50-godišnjoj karijeri snimila ukupno 73 filma, te ostala najpoznatija kao plesna partnerica Freda Astera u nizu od 10 hollywoodskih glazbenih filmova koji su predstavljali revoluciju u svom žanru, rođena je 1911. godine u Independenceu u Missouriju. Hrvatski pjevač zabavne glazbe Mate Mišo Kovač, pjevač s najviše prodanih ploča zabavne glazbe u Hrvatskoj, ali i diljem bivše Jugoslavije, koji je vrhunac popularnosti doživio 70. i 80. godina prošlog stoljeća, no i danas ima značajno odanu publiku, rođen je 1941. u Tribunju. Američki nagrađivani pisac Tony Kushner, najpoznatiji po predstavi Angels in America, za koju je dobio Pulitzerovu nagradu, bio nominiran za Oscara za najbolji adaptirani scenarij zajedno s Ericom Rothom za Spielbergov film Munich, rođen je 1956. u Njujorku. Bivši slovenski nogometaš Srećko Katanec, sadašnji trener, jedan od najboljih igrača koje je Slovenija dala reprezentaciji Jugoslavije, rođen je 1963. u Ljubljani. Američki glumac Corey Feldman, zapamćen poglavito u ulogama u filmovima The Goonies i Stand By Me, a pojavio se i u brojnim drugim filmovima, rođen je 1971. u Los Angelesu. Izdvojili smo i nekoliko događaja. 622. godine Muhammed otpočeo hidžru iz Meke u Medinu, što se smatra početkom islamskog kalendara. Rimska i Carigradska kršćanska crkva su sa 1054. podijelile oko pitanja da li rimski papa ima primat među kršćanskim poglavarima, što je dovelo kasnije do velike šizme, čime su stvorene dvije crkve, pravoslavna i rimokatolička. 1661. prvi put je u Europi jedna banka izdala papirne novčanice. To je učinila Štokholmska banka. Francuski vrtlar Joseph Monnier patentirao je armirani beton 1867. u Parizu. U Bagdadu 1925. počelo zasjedanje prvog izabranog parlamenta Iraka. 1935. postavljen je prvi parking mjerač na svijetu u Oklahoma City-u. U pustinji Alamogordo Gordo u državi Novi Meksiko, vlasti Sjedinjenih Američkih Država izvršile su 1945. prvu probu atomske bombe. Šifrirano ime za ovu operaciju bilo je Trinity. Na stadionu Maracana u Rio de Janeiro nogometna ekipa Urugvaja u finalu svjetskog prvenstva 1950. pobijedila ekipu Brazila rezultatom 2-1. Belgijski kralj Leopold III. Je 1951. abdicirao u korist sina Boduena. Na današnji dan 1965. otvoren je 11,6 km dug tunel ispod Mont Blana, koji je povezao Italiju i Francusku. Apollo 11, američki svemirski brod u okviru Apollo programa, poletio 1969. iz Cape Canaverala u povijesnu misiju ka mjesecu. Bivša portugalska kolonija Istočni Timor anektirana 1976. od strane Indonezije. Saddam Hussein 1979. postao predsjednik Iraka. Austrijski dirigent Herbert von Karajan, jedan od najvećih dirigenata 20. stoljeća, preminuo 1989. u Anifu u Austriji. U potresu na Filipinima 1990. poginulo više od 1600 ljudi. Juan Antonio Samaran, predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta od 1980. umirovljen 2001. zatim imenovan za počasnog predsjednika MOK-a, naslijedio ga je Jacques Roge, belgijski kirurg. Kubansko-američka pjevačica i glumica Celia Cruz, najpoznatija s 23 zlatna albuma, najprodavanija latinoamerička pjevačica 20. stoljeća, poznata pod nadimcima kraljica salse i kraljica latinoameričke glazbe, preminula 2003. u Fort Lee-u u New Jersey-u. Reprezentacija BiH u sjedećoj odbojci 2011. osvojila je Continental Cup u engleskom gradu Kettering. 16. srpnja 2018. godine je dan kad je Hrvatska bila sretna, a nikad Zagreb u svom središtu nije vidio toliko ljudi, toliko euforije i toliko emocija kao kad se hrvatska reprezentacija sa srebrom oko vrata vratila sa svjetskog nogometnog prvenstva iz Rusije. Toliko o događajima i rođendanima poznatih, a u nastavku slijedi i izvješće iz policijske stanice Vareš.
1: Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
0: Bilten za dan 15.7. iz policijske stanice Vareš je kratak, nije bilo događaja iz narušavanja javnog reda i mira, nije bilo događaja iz oblasti sigurnosti prometa, kontrolirano 26 vozila i vozača, uručeno 6 prekršajnih naloga, a nije bilo evidentiranih djela i ni iz oblasti kriminaliteta.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Lider HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović pozdravio je donošenje rezolucije o političkom osnaživanju Hrvata u Hrvatskom saboru. Cvitanović smatra da je bilo krajnje vrijeme da Hrvatski sabor preuzme ulogu koju mu propisuje Hrvatski ustav i jasno stane u zaštitu Hrvata u Bosni i Hercegovini kako bi se na međunarodnoj razini snažnije upozorilo na nepravdu prema Hrvatima. Pozdravljam rezoluciju u kojoj je cilj politička ravnopravnost Hrvata koji su trenutno u podređenom položaju, rekao je Cvitanović. Podsjetio je da je Hrvatska bila potpisnica i garant Washingtonskog i Daytonskog mirovnog sporazuma kojima je okončan rat, ali i uspostavljeni mehanizmi podjele vlasti i ravnopravnosti konstitutivnih naroda. Ta je pozicija u međuvremenu narušena potezima bošnjačke strane, koja je u 4 navrata preglasala Hrvate pri izboru člana predsjedništva BiH, ali u Domu naroda u koji se biraju predstavnici koji nemaju legitimitet hrvatskog naroda. S tim se mora prestati, rekao je čelnik HDZ-a 1990. Dodao je da je usvojena rezolucija predstavlja jasnu poruku i ispruženu ruku ostalim konstitutivnim narodima kako bi se prekinula praksa preglasavanja Hrvata i postigao dogovor koji će omogućiti legitiman izbor hrvatskih predstavnika u vlasti.
0: Vijesti.
1: Na sjednici Doma naroda usvojena su dva ključna europska zakona, ali je rasprava bila burna s brojnim amandmanskim izmjenama koje će biti potrebne. Želimir Nešković, delegat u Klubu Srba parlamentarne skupštine BiH, je ocijenio da je sjednica bila više politička predstava HDZ-a i SNSD-a nego stvarni napredak. On je istaknuo da su HDZ i SNSD godinama blokirali rad Doma naroda, a sada pokušavaju pokazati dobru volju prema Europskoj uniji kroz usvajanje ovih zakona u prvom čitanju bez stvarne namjene da se zakoni u potpunosti usvoje i implementiraju. Posebno je naglasio pitanje apelacijskog odjela suda BiH, gdje je predloženo da sjedište bude u Sarajevu, što je suprotno ranijim stavovima SNSD-a i opozicije iz RS-a koji traže da sjedište bude na Palama. Nešković je najavio da će opozicija inzistirati na tom prijedlogu. Kad je riječ o zakonu o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću, Nešković je ukazao na brojne propuste i paradokse, uključujući i nejasan način popunjavanja članova vijeća, što može ugroziti nacionalnu zastupljenost Srba u pravosuđu. Izrazio je sumnju u iskrenost reformske agende i upozorio da BiH kasni u ispunjavanju uvjeta za europske fondove, što može dovesti do gubitka sredstava iz plana rasta. Također je naveo problem sa regulatorom električne energije i druge prepreke na europskom putu. Nešković je komentirao i političke odnose u regiji, posebno rezoluciju Hrvatskog sabora o položaju Hrvata u BiH, koju smatra neprimjerenom i miješanjem unutarnje stvari BiH. O sastanku Dodika i Čovića je rekao da pokazuje da je dugogodišnja suradnja SNSD-a i HDZ-a usmjerena na očuvanje moći, dok je situaciju RS-u, uključujući raciju diskoteci Enigma i smjenu Eleka, opisao kao unutarstranačke sukobe i probleme u radu policije. Na kraju Nešković je izrazio optimizam u vezi sa opozicijskim kandidatima na predstojećim izborima, posebno ističući potporu zajedničkom kandidatu za predsjednika Republike Srpske i kandidata za srpskog člana predsjedništva BiH.
0: Vijesti.
1: Snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom i jakim udarima vjetra zahvatilo je sinoć područje Pule. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika, posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala u areni planirali gledati film Vinka Brešana kako je počeo rat na mom otoku, obaviješteni su otprilike pola sata prije početka projekcije da je program odgođen. Jak vjetar nosio je smeće i različite predmete ulicama, dok je na nebu bio vidljiv takozvani shelf cloud, karakterističan oblak koji se formira ispred snažnih grmljavinskih sustava. Ova pojava obično ukazuje na naglo pogoršanje vremena praćeno jakim vjetrom i intenzivnim pljuskovima. Tijekom večeri vatrogasci u Puli intervenirali su 4 puta kako bi uklonili grane koje su pale na prometnice. Usprkos

Vrijeme za listamo dnevni tisak i ovog četvrtka 16. srpnja. Za početak tu su naslovi iz Večernjeg lista. Čović OHR se mora ugasiti, Hrvati imaju puno manje nego što im pripada po Ustavu. Detalji stravičnog zločina u Njemačkoj. Hercegovac ubijao ljude. Zašto doseljenici bježe iz Njemačke, 40% ide u druge države. U Moskvi otvaraju bocu votke, Ukrajina u šoku. Unatoč svemu, nastanak prvog redovničkog pravila. Predsjednici vidjeli tajna izvješća pa poslali upozorenje. Jerko Ivanković Lijanović podnio zahtjev, želi promijeniti prezime. Renovirao kuću i primijetio da mu kokoši nestaju. Ženi zabranili ulazak u trgovinu, nije ništa ukrala, slučaj iz Minhena. BH predstavnici danas igraju mečeve konferencijske lige, Sarajevo i Velež vade kestenje iz vatre. Drama u Atlanti, Argentina u nadoknadi slomila Englesku i izborila finale protiv Španjolske. FIFA više nema opravdanja, stigla potvrda da je Hrvatska ispravna. Nije kao u filmovima, blizanci iz BiH otkrili kako rade forenzičari. Tvrtke iz Širokog Brijega, Mostara, Gruda i Posušja, hercegovačke tvrtke na vrhu.

Zašto breskve ljeti trebate jesti skoro i tko ih ipak bi trebao guliti? Upozorenje u cijeloj BiH zbog vrućina i grmljavinskog nevremena, na snazi žuti meteo alarm. Znate li koliko je veća potrošnja goriva pri 160 km na sat? Hrvatski sabor izglasao rezoluciju o Hrvatima u BiH, predlagatelj DP. Rekorder ima čak 106. godina. Svemu oduzeli, njemačka carina na autocesti zaustavila vozača i platio je skupu pogrešku. Neobične i tragične smrti u obitelji Kovaču, Tomislavgradu. Više od 8000 eura za kilogram, priča o čaju koji se mora brati u točno određeno vrijeme. Predstavljen mural posvećen Željku Bebeku. Male stvari koje mogu napraviti veliku razliku, od čuvanja hrane do malih odluka. Više od 6500 kamiona i 9000 radnika izlilo 70 kubičnih metara betona. Priča o dugovječnosti bistra uma i vedra duha baka Ana nosi mudrost proživljenih jednog desetljeća. Milijuni se ljudi kuhaju, a postoji trikovi za rashlađivanje. Prstohvat soli na Lubenici, Turci to masovno rade. Promjene na hrvatskim cestama, sabor donio odluku, kazne na licu mjesta. Bio sam u kućama koje se prodaju za 1 euro, nije baš sve tako bajno. Orešković je jedina glasovala protiv DP-ove rezolucije, mogli bismo zažaliti. Branko Đurić je spalio na granici Hrvatske i BiH, ovo je ponižavajuće. Jednostavan kolač s jabukama koji osvaja na prvi zalog i vraća mirise djetinjstva. Sočni kolač od limuna koji ostaje svjež danima. Večernji list ovog četvrtka donosi sve o izglasanoj rezoluciji o Hrvatima u BiH, pripreme za digitalni euro, novi val terorizma u Europi. Marko Bebek i umjetna inteligencija mijenja pristup liječenju tumora. Hrvatska počela pripreme za digitalni euro, koristit će imati i građani BiH. Klub DF-a pokušat će, kao i prilikom izbora Marina Vukoje, blokirati imenovanje sudaca Ustavnog suda. Stranka koja otima politička prava Hrvatima ponovno ispolitizirala imenovanja sudaca. Ponašanje policije prema Samiri Erdeljac predmet je interne istrage. U MUP Tuzlanskog kantona i dalje tvrde da obitelj Erdeljac nije napadnuta. Godišnje izvješće Europola ugrozi od terorizma, nasilje postaje oblik identifikacije, najmlađim teroristima bilo 12 godina. Rast primanja ne znači nužno i bolje život, za život bez većih financijskih pritisaka plaća u BiH trebala bi iznositi najmanje 2000 maraka. Specijalist onkologije i radioterapije, direktor Hillman Cancer Centra Marko Bebek. Cilj moderne radioterapije nije samo uništiti tumor, nego i sačuvati čovjeka. Predaja zahtjeva za povrat PDV-a pri kupnji prve nekretnine počela 8. srpnja. Za 5 dana stiglo 26 zahtjeva za povrat PDV-a na prvi stan. Mnogi još nisu potpuni. Max Primorac, Brisel zaboravio, sabotira zatvaranje OHR-a i južnu plinsku interkonekciju. 9 godina od afere Agrokor, hoće li optužnica protiv Ivice Todorića konačno biti potvrđena? Tradicija na tanjuru, od sirotinskog stola do restoranskog luksuza, kako su stara hercegovačka jela pokorila moderne jelovnike. Strpljivi procesi Manjega doveli su Španjolce do vrha. Bijeli u četvrtak od 20.30 gostuju kod Žiline uzvrate u prvo pretkola Europske lige. Hajduk bez Livaje djeluje više harmonično, ali promašuje više prilika. Plavi gotovo kompletni kreću na svoj europski put. Prva postaja je Švicarska. Stojković će jako nedostajati. S njim je Dinamo puno ubojitiji. Od svih klubova prve Vevin lige BiH ljetos je najviše promjene u slačionici imao Široki Brijeg. Što li će donijeti ljetna nogometna Širokobriješka promenada? Naslov iz današnjeg večernjeg lista.

Liste ćemo i nezavisne novine koje danas pišu počinje markiranje kazne do 40.000 maraka, kraj prodaje loše goriva u BiH, naslov pod znakom pitanja. Čekali Europu, Balkan i BiH novi naftni šok. Znanstvenici zbunjeni, ova gljiva izaziva halucinacije patuljaka. Miloš Biković otkrio kako je dobio neobičan nadimak. Jovan Matić za nezavisne, ništa pa ni tragedija rata nije zaustavilo poruku ljubavi. Da li je korozija na kočionom disku razlog za brigu? Trump, Iran se oslobodio Amerikanku zadržanu u zemlji od 2024. godine. Limunada s malinama, receptu nezavisnim novinama. Lance Epstein imao veze s vrhom američkih i izraelskih obavještajnih službi. U ovom gradu je najzagađeniji zrak na svijetu. Teška prometna nesreća u Srbiji, povrijeđena i djeca. Studenti iz Banja Luke borave u Kini, upis pokazao interes za sinologiju. Meteo tsunami na Hvaru, turisti bježali, brodovi dodirivali samo dno. Dodik nakon sastanka u Palama, tek sada znam što se dogodilo. Vlasnik tvornice izgradio cijeli grad za svoje radnike. Đuro, nezadovoljan, slikanje na granici me podsjeća na Dore Mi Šizan. Prazne stolice za tužitelje u Republici Srpskoj. Rubrika Novosti donosi Srpska bogatija za 23 bebe. Povijesna odluka u Francuskoj izazvala burne reakcije. Konaković, Hrvati u BiH imaju više prava nego što im pripada. Nova eskalacija na Bliskom istoku, Sjedinjene države i Iran sve dalje od pregovora. Rubrika Sport donosi Ranieri, spremni smo za novi početak i velike izazove. Gordi Albion spremio iznenađenje, Tuchel mijenjao napad. Engleska nije dosanjala drugo svjetsko zlato. UEFA kaznila Levski zbog meča u Banja Luci. Rubrika Ekonomija donosi, u Hrvatskoj izdano manje građevinskih dozvola, vrijednost radova pala za 31,4%. Katastrofalan pad akcija kompanije IBM. Industrijska proizvodnja u Europi ponovno oslabila. El Niño ponovno diže cijene kave, stiže novi val poskupljenja. Toliko o pisanju današnjih nezavisnih novina.

26 minuta, donosimo naslove u pregledu dnevnog tiska Radio Bobovca iz današnjeg dnevnog lista. Kada poštovanje tuđih žrtava postane izdaja. Delić umirovljenicima obećavao brda i doline, a sada od svega populistički se javlja. Neprocjenjiva zbirka branitelj Mirko Sičanica već više od 30 godina čuva uspomene od zaborava. Šokantne tvrdnje vlade HNŽ-a, Donko Jović razriješen zbog pokušaja nasilja. Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora punom brzinom ka Europskoj uniji. U rubrici BiH danas čitajte. FUP privremeno oduzimao dokazni materijal te u Mostaru vršio i očevid. Preostalo pitanje izbora stručnjaka. Uz potporu projekta JEP2, 9 mladih osoba poslovnu ideju pretočilo u posao. Usvojena načela prijedloga zakona o Visokom sudskom tužiteljskom vijeću te o sudu BiH. U rubrici Vijesti iz svijeta pročitajte. Amerikanci raketirali tanker u Hormuzu, napad nudi Teheran. Rusi napali Kijev balističkim projektilima. Dvije države blokiraju nove sankcije Rusiji. Zelenski za novog premijera predložio šefa državne energetske službe. Europska unija, cijene ruske nafte ostaju ograničene. Merz se obratio biračima AFD-a prije važnih izbora. U rubrici svjetsko prvenstvo čitajte. Argentina spektakularnim preokretom izbacila Englesku i ušla u finale svjetskog prvenstva. Zrinski uoči europske generalke potvrdio novog vratara.

9:43 su minute, listamo i Sarajevsko oslobođenje za kraj pregleda dnevnog tiska koje danas piše najavljena ključna faza izgradnje aerodroma u Bihaću, ali kada će poletjeti prvi putnici. Turska zatražila Interpolovu potjernicu za Netanjahuom zbog rata u Gazi. Iran tvrdi da je pogodio objekte Sjedinjenih Država u Jordanu, želimo uništiti američke baze. Nije imala masku za ronjenje, pa se dosjetila genijalnog rješenja. Video nasmijao tisuće. I am from Bosnia, u našoj fanzoni nema stanke. Danas javno gledanje utakmice Inter-Turku Sarajevo. Tuhelov odlazak postao tema odmah nakon ispadanja. Selektor otkrio svoj plan. Čović, OHR se mora ugasiti, a Hrvati u BiH imaju manje prava nego što im je zagarantirano Ustavom. Nova sramotna izjava Ognjena Vranješa, izvrijeđao je izbjeglice. Argentina nakon preokreta srušila Englesku i prošla u finale svjetskog prvenstva. Scaloni ne može ni opisati koliko je ponosan, nisam arogantan ako ovo kažem. Navijač predsjedniku FIFA Infantinu dao zastavu Palestine, objavljena njegova reakcija. Tuchel brani svoj kukavički pristup kako objašnjava taktičke odluke. U rubrici vijesti pročitajte, EES umjesto da putovanje u Europsku uniju uvede u 21. stoljeće, on ne razlikuje identične blizanke. Billboard s prikazom Trumpa u kovčegu izazvao pažnju, na njemu i prijeteći natpis. Gdje je život zaista bolji, u Europi ili Americi, analiza dala zanimljiv odgovor. Helikopter za do kantona spriječio širenje požara kod Maglaja. Xi Jinping istakao značaj urbane obnove tijekom posjeta Šangaju. Trump dobiva mjesto na američkom dolaru. Crna kronika tek izašla iz pritvora pa opet pala. Policija ponovno uhitila poznatu dilericu iz Tuzle. Opljačkali Zlataru pa zapucali na policiju, optuženi se tereti za pokušaj ubojstva. Oglasio se MUP kantona Sarajevo o stravičnom udesu na Malti. Lančani sudar kod Laktaša, sudarila se 4 vozila, ima povrijeđenih, među njima i maloljetnik. U rubrici Sport pročitajte, Tomislav Kiš pronašao novi klub gdje nastavlja karijeru. Nakon odlaska s Grbavice, dojučerašnji igrač Plavih blizu potpisa za novi klub. Ibrahim Šerić ima novi angažman u svoj.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Hrvatska stranka prava BiH osvrnula se na izjavu Slavena Kovačevića o tome kako je upozorio visoku predstavnicu Europske unije za vanjsku politiku Kaju Kalas na rezoluciju koja je jučer usvojena u Hrvatskom saboru. Između ostalog, HSP osudio ovaj potez Kovačevića. Umjesto da pred europskim institucijama osporava pravo Hrvatskog sabora da raspravlja o položaju Hrvata u BiH, gospodin Kovačević trebao bi objasniti zašto uporno osporava pravo hrvatskog naroda da bira svoje legitimne političke predstavnike, što proizlazi iz Ustava BiH i Dejtonskog mirovnog sporazuma. Hrvatska je potpisnica i garant Dejtonskog mirovnog sporazuma, stoga je potpuno legitimno da prati njegovu provedbu i upozorava na položaj hrvatskog naroda kada smatra da njegova ustavna prava nisu u potpunosti ostvarena. To nije miješanje unutarnje poslove BiH, nego odgovorno politička poruka u skladu s međunarodnim obvezama i brigom za jednakopravnost konstitutivnog naroda, naveli su iz HSP-a u priopćenju koje potpisuje predsjednik stranke Nikola Raguž. Naglašavaju i kako Slaven Kovačević ima pravo iznositi svoje političke stavove, ali nema pravo govoriti u ime Hrvata u BiH. Njegovi stavovi ne odražavaju stavove većine hrvatskog naroda koji traži samo ono što mu pripada, punu ustavnu jednakopravnost. Gospodine Kovačeviću, Hrvatski sabor nećete ušutkati, niti ćete obeshrabriti Hrvate u njihovoj borbi za prava zajamčena Ustavom BiH i Dejtonskim mirovnim sporazumom. Hrvati u BiH nisu i neće biti građani drugog reda. Njihova jednakopravnost nije politička želja, nego ustavno i međunarodno pravno zagarantirano pravo.
0: Vijesti.
1: Bivši ministar unutarnjih poslova RS-a Dragan Lukač, komentirajući policijsku akciju na Palama i optužbe za prekomjernu uporabu

0: reda. Njihova jednakopravnost nije politička želja, nego ustavno i međunarodno pravno zagarantirano pravo.
1: Vijesti.
0: Bivši ministar unutarnjih poslova RS-a Dragan Lukač, komentirajući policijsku akciju na Palama i optužbe za prekomjernu uporabu

Nogometni klub Sarajevo i nogometni klub Velež. Bordo tim će gostovati u Finskoj kod aktualnog lidera tamošnjeg prvenstva Inter Turkua. Prvi susret odigran je na Košavu prije 7 dana, završen rezultatom 1-1, a Sarajevo je tad u posljednjim trenucima izbjeglo poraz, usprkos tomu što su većim dijelom susreta bili dominantni tim. Večeras će Sarajevo tražiti prolaz u drugi krug kvalifikacija, ukoliko to ostvari, očekuje ga dvomeč sa turskim Trabzonsporom. Mostarski rođak

0: kontakte u Moldaviji ostvariti plasman u drugo kolo kvalifikacija gdje bi odmjerio snage sa slovačkim Dakom. Utakmica Inter-Turku Sarajevo počinje u 17 sati, dok će susret Milsam i Velež početi u 19 sati. Oba susreta možete pratiti u izravnom TV prijenosu na Mojoj TV.
1: Vijesti.
0: Temperatura zraka u gradu trenutno 23 stupnja, 10 sati 5,5 minuta. Slušali ste, poštovani slušatelji, vijesti Radio Bobovca, druge za danas.

Dobrodošli poštovani slušatelji u emisiju O sportu je riječ koju svakog četvrtka od 10 do 11 sati slušate u programu Radio Bobovca. I danas je to tako, pa ćemo mi u ovoj emisiji prezentirati neke od aktualnih vijesti iz sporta iz naše zemlje, ali i sa svjetske scene. Krenut ćemo sa domaćim informacijama. Rekli smo u našim vijestima u 10 sati da Velež i Sarajevo se večeras bore u okviru konferencijske lige drugog pretkola za mjesto u Europi, pa ćemo o tomu za početak. Ekipe Sarajeva i Veleža večeras igraju revanš utakmice u okviru prvog pretkola konferencijske lige. Oba naša kluba imaju realne šanse da osiguraju prolazak u narednu fazu natjecanja. S obzirom na to da su prvi dueli završeni bez pobjednika identičnim rezultatom 1-1, odluka o tome tko nastavlja europski put će pasti na večerašnjim gostovanjima u Finskoj, odnosno Moldaviji. Prvi će na terene nogometaši Sarajeva, izabranici Zorana Zekića, od 17 sati gostuju na stadionu Veritas u finskom gradu Turku, gdje će odmjeriti snage s domaćim Interom. Uspjeh bi Bordo timu donio plasman u narednu rundu, gdje ih već čeka renomirani turski predstavnik Bašek Šehir. Dva sata nakon sarajevskog tima, točnije u 19 sati, na teren izlaze nogometaši Veleža. Rođeni će u Moldaviji odmjeriti snage s ekipom Ilsamija. Mostarci su u sezonu ušli s velikim problemima, otišao je velik broj igrača, FIFA im je zabranjala registraciju pojačanja. Ipak, rođeni su u dva meča, ušli s ulogom favorita i večeras to imaju priliku opravdati. U slučaju prolaska Velež bi igrao sa Dunajskom Stredom iz Slovačke. Ukoliko nakon regularnih 90 minuta ponovno bude neriješeno, igrat će se produžeci u oba susreta. Za sve ljubitelje nogometa u BiH osiguran je izravni TV prijenos oba susreta putem kanala na Mojoj TV. A trener Zekić je najavio revanš, posebno se obratio navijačima koji putuju u Finsku, pa ćemo prenijeti i njegove riječi. Trener Sarajeva Zoran

Zekić najavio revanš utakmicu prvog pretkola konferencijske lige protiv Inter Turkua. Bordo tim gostuje u Finskoj nakon remija u prvom meču. Prije svega pozdrav svim našim navijačima gdje god se nalazili, posebno ovim koji su na putu za Finsku. Nadam se da će sretno stići kad već putuju, da ih obradujemo, da pružimo najbolje od sebe u svakom smislu, karakterno, tehnički i taktički, poručio je Zekić. Kratko se osvrnuo i na utakmicu. Znamo što je ispred nas, znamo što nas čeka. Čeka nas teška partija, ali zato se nogomet igra i nadam se da ćemo dati sve od sebe, poručio je trener Zekić. A mladi reprezentativac BiH Nermin Ujkić napustio redove Sarajeva i karijeru će nastaviti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Kako je potvrđeno, Bordo timu će pripasti 1 milion eura u 2 rate za naknadu za upravljačka prava nad 22-godišnjim igračem. Prva rata od 500 tisuća eura bila bi uplaćena 30 dana nakon potpisivanja transfernog ugovora, dok bi druga također u iznosu od 500 tisuća eura na naplatu dospijevala 30. srpnja 2027. godine. Kao i uobičajeno u ovakvim slučajevima, ponuda je uvjetovana prihvaćanjem od strane nogometnog kluba Sarajevo, odobrenjem za pregovore s igračem i njegovim zastupnicima, uspješno obavljenim liječničkim pregledima, potpisivanjem ugovora te zaključenjem konačnog sporazuma između dva kluba. Klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata zatražio od Sarajeva da se o ponudi izjasni najkasnije do danas, nakon čega bi ona prestala važiti ukoliko ne bude produžena. Nogometni klub Sarajevo je prihvatio ponudu Al Jazeera, a igrač je usuglasio osobne uvjete s novim klubom, zbog čega se očekuje da transfer uskoro bude i zvanično potvrđen. Inače, Mujkić važi za jednog od najperspektivnijih igrača Sarajeva, a karijeru je počeo u omladinskim kategorijama Sarajeva, još je bio član omladinaca Dinama Istre, kao i Tuzlanske Slobode, da bi se na ljeto 2024. ponovno vratio na Košavo. Prethodne sezone odigrao je 25 utakmica za Bordo sastav u svim natjecanjima i postigao 2 gola, a ukupno je za Sarajevo odigrao 50 utakmica uz 2 gola i dodao 3 asistencije. Za mladu reprezentaciju BiH skupio je 7 nastupa i nije se upisao u listu strijelaca. Mi idemo predahnuti, a onda se vraćamo sportskim temama u našoj emisiji O sportu je riječ.

o plasmanu u četvrtfinale. Najefikasniji u redovima reprezentacije BiH bio je Vasilije Kuriđa, koji je predvodio naš tim sa 22 postignuta poena. Na drugoj strani selekciju Islanda predvodio raspoloženi Birgir Halldórsson sa 25 ubačenih poena.

19:35, slušali smo Ivicu Jusića u programu Radio Bobovca u emisiji O sportu je riječ. U nastavku rukomet, pet BH klubova doznalo je rivale u prvom kolu EHF Europskog kupa. U Beču je održan ždrijeb parova prvog kola EHF Europskog kupa. U bubnju je bilo pet klubova iz BiH, tri u ženskoj, dva u muškoj konkurenciji. Prvakinje BiH iz ekipe Hadžića su za rivala u prvom kolu dobile ekipu KFK iz Togu s Kosova, dok će Krivaja ići na Megdan ekipi Bora iz Srbije. Krajina iz Cazinača u Nizozemskoj rivalio ekipa Zvatvok Quick. U muškoj konkurenciji ekipa Vogo

najčešće za rivala dobila turski Sport Toto SK, dok će konju Hiči u Rumunjsku. Protivnik tima iz Živinica je AHC Potaisa Turda. Pa evo i rasporeda, ženski omladinski rukometni klub Bor Srbija, ženski rukometni klub Krivaja, prvo kolo za žene. Drugi susret, Cvart World Quick Nizozemska protiv omladinskog ženskog rukometnog kluba Krajina Cazin. I rukometni klub Hadžići protiv KFH Istogu Kosovo. Prvo kolo muškarci, rukometni klub Vogošća protiv Sport Tota SK Turska. I druga utakmica, AHC Potaisa Turda Rumunjska protiv rukometnog kluba Konjuh Živinice. Prvo kolo kod rukometaša će se igrati 12. i 13. rujna, odnosno 19. i 20. rujna. Kod rukometašica prvo kolo igra se 3. i 4. listopada, revanši su 10. i 11. listopada. Mladi rukometaši BiH poraženi su od Poljske na startu druge faze europskog prvenstva, o tom ćemo u nastavku. U prvom kolu druge faze europskog prvenstva za rukometaše do 20 godina reprezentacija BiH poražena je od Poljske rezultatom 29-34. Najefikasniji u našem timu bio je Alen Hadži Muhamedović s 11 golova, Kristijan Katić dodao je 7, Karlo Perić 2 gola. Kenan Salkičević, Bakir Humurović i Vahid Halilović postigli su po 2. Po jedan gol su dali Emir Delić i naš vratar Mihajlo Ujadinović. Naš tim je igrao i protiv Češke, koja je u prvom kolu druge faze pobijedila Izrael s 35-30. Opet slijedi glazbeni predah, pa ćemo krenuti do Amerike, gdje se igra završnica svjetskog prvenstva u nogometu. Slušamo Danielu i pjesmu Zima.

Nogometne reprezentacije Engleske i Argentine sinoć su od 21 sat po našem vremenu odmirile snage na Mercedes-Benz stadionu u Atlanti u drugom polufinalnom meču mundijala, a konačan rezultat na kraju je glasio 1-2 za Gauchos. Iako se od ovog duela očekivao pravi nogometni spektakl, prvo poluvrijeme proteklo je u znaku velike borbe, žestokih duela i brojnih prekršaja. U pojedinim trenucima susret je više podsjećao na borilački okršaj nego na nogometnu utakmicu, s obzirom na žestinu duela, visok intenzitet i čvrstinu u svakom kontaktu. Na kraju je prvi dio utakmice donio veliku borbu na sredini terena, ali bez ozbiljnih prilika i pogodaka. Ujedno je to bilo jedno od najgrubljih poluvremena na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu, u kojem su tenzije bile prisutne gotovo od samog početka. Argentina je s druge strane bolje otvorila drugo poluvrijeme i u uvodnim minutama preuzela inicijativu, ali su Englezi prvi stigli do pogotka. Rodgers je uputio odličan centar šut u kazneni prostor, gdje se najbolje snašao Gordon i preciznim udarcem zatresao mrežu za vodstvo svoje reprezentacije. Nakon vodećeg gola Engleza bilo još prilika na obje strane, ali se rezultat potom nije mijenjao sve do 85. minute, kad su Argentinci došli do izjednačenja rezultata na utakmici. Messi je fantastičnim dodavanjem pronašao Enza Fernandeza, koji je potom fenomenalnim udarcem matirao protivničkog vratara i pogodio za veliko slavlje Argentine i izjednačenje rezultata u Atlanti. Kad se činilo da će susret otići u produžetke, Argentina je u trećoj minuti sudačke nadoknade stigla do potpunog preokreta. Lautaro Martinez je u 93. minuti postigao pogodak za 2-1 i veliko slavlje Gauchosa, a ispostavilo se da je to bio i odlučujući gol za plasman njegove reprezentacije u finale. Inače, u finalu ovo ljetnog mundijala, koje se igra u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, Argentina će igrati protiv Španjolske, koja je preksinoć slavila Francusku rezultatom 2-0. A nakon trijumfa nad Engleskom, selektor Argentine Lionel Scaloni nije krio oduševljenje, te je poručio da u finalu protiv Španjolske u nedjelju idu po obranu titule prvaka svijeta. Selektor nogometne reprezentacije Argentine Scaloni bio je zadovoljan nakon velike pobjede njegove selekcije nad Engleskom u polufinale svjetskog prvenstva. U izjavi za medije odmah nakon utakmice Scaloni je istakao ponos zbog svega što je ova generacija postigla. Presretan sam, ovaj se osjećaj ne može opisati. Oduševljen sam zbog igrača i svih Argentinaca. Nismo vjerojatno ni svjesni svega što smo napravili. Idemo dalje, izjavio je selektor Scaloni. On je imao samo riječi hvale za svoje izabranike na terenu, ali i vjerne navijače koji su kreirali fantastičnu atmosferu i dali im vjetar u leđa kad je to bilo najpotrebnije. Ne prestaju me oduševljavati moji igrači, impresivni su. Mislim da nisam arogantan ako kažem da su ovi igrači zaista jedinstveni, a navijači briljantni. Kad kažem da su nas oni odveli do pobjede, to stvarno i mislim. Finale, dat ćemo opet sve od sebe. Naravno da ćemo pokušati pobijediti, drugi put u nizu bi bilo nestvarno, dodao je on. Ovom pobjedom Argentina je osigurala plasman u veliko finale, gdje ih čeka duel protiv Španjolske. Bit će to prigoda za Gaučusa da obrane naslov prvaka svijeta i domognu se svoje četvrte svjetske krune u povijesti. Veliki finalni susret između Argentine i Španjolske na programu je u nedjelju od 21 sat po našem vremenu. Engleska je ostala bez finala svjetskog prvenstva nakon što je Argentina kreirala preokret, a što je nakon utakmice rekao Thomas Tuchel. Govorio je o padu svoje ekipe, svjestan da će njegove odluke naći se na meti kritika. Razočarani smo, bili smo vrlo blizu, ali nakon što smo zabili, postali smo previše pasivni i dopustili velik broj prilika. Nismo uspjeli preuzeti kontrolu nad posjedom lopte, a onda smo dopustili toliko od centar šuteva, šansi i udaraca. Bili smo blizu, ali nakon postignutog gola nismo uspjeli zadržati istu razinu igre, izjavio je razočarani Tuchel. Kad je riječ o taktičkim izmjenama i prelasku na defanzivni pristup, selektor je objasnio svoje postupke u finišu susreta. I u prethodnim sam utakmicama uvodio ofenzivne igrače, samo smo pokušali pomoći ekipi. Odmah nakon gola smo dopustili prilike i odlučili smo prijeći na petoricu u obrani, jer su se otvarale prevelike praznine. Dobili smo svaki zračni duel i stalno smo ubocivali lopte, pa smo prešli na petoricu u zadnjoj liniji kako bismo zatvorili prostor u sredini i bili snažniji u zraku. Naravno, odgovornost je na treneru i kada stvari ne završe dobro, lako je reći da je odluka bila pogrešna, iskren je bio njemački stručnjak.
Osvrnuo se na kritike što ekipa nije aktivnije tražila drugi gol koji bi riješio pitanje pobjednika. Da, ali to vam ne pomaže ako ne možete doći do lopte. Nismo uspjevali izaći do svoje polovice. Naravno da smo željeli postići drugi gol, ali nisam imao osjećaj da bi nam ofenzivnije izmjene pomogle. Ostali smo u formaciji 4-4-2, ali postajali smo sve pasivniji. Nismo uspjevali osvojiti ni jednu loptu, niti je zadržati, tako da mislim da problem nije bio u sustavu. Nismo ništa promijenili, dok se utakmica potpuno promijenila. Nema problema, razumijem da o tome se raspravlja. Nakon utakmice postoje milijuni trenera koji sve znaju bolje, zaključio je selektor Engleske.

5 minuta do 11 sati, imamo dovoljno vremena za još par sportskih informacija. Tenisom ćemo završiti. Bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Umagu. Džumhur je nakon sati 40 minuta igre svladao kvalifikanta Juana Carlosa Prada Angela rezultatom 2-0 u setovima. Prvi set je bio izuzetno neizvjestan. Bolivijski tenisač je na svoj servis imao i set loptu pri vodstvu 6-5 i 40-30, no Džumhur je potom osvojio 4 poena zaredom i izborio taj break u kojem je bio dominantan i poveo sa 7-6. U drugom setu Džumhur je odigrao mnogo bolje, napravio 3 breaka te ga je riješio u svoju korist rezultatom 6-1 i prošao dalje. Džumhur će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela Federica Gomeza i Matea Arnaldija. Amazon Prime najavio snimanje dokumentarnog filma o Novaku Đokoviću u kojem će pokušati shvatiti čudesnu priču srbijanskog tenisača koja ga je dovela do niza rekorda uključujući i one najvažnije u svijetu tenisa. Novak Đoković, The Wolf in Winter, odnosno Vuk u zimi, bit će objavljen 20. kolovoza ove godine, najavili su iz Amazon Prima. U filmu će se pojaviti ikone svjetskog tenisa, ljudi koji su imali priliku surađivati s Đokovićem, ali i provoditi vrijeme s njim. To su Jelena Đoković, Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras, Boris Becker, Jim Carrier, Mary Canilo, Patrick McEnroe, Howard Brandt, Chris Clary i Matthew Futterman. Naravno, govorit će i sam Novak Đoković. Film istražuje što pokreće ovog jedinstvenog natjecatelja, otkrivajući slojeve čovjeka iskovanog u izvanrednim okolnostima. Đoković je odrastao usred sukoba i financijskih poteškoća, dok je njegova obitelj žrtvovala sve da bi podržala njegovu tenisku karijeru. Kad je ušao u profesionalnu scenu, dočekan je neraširenih ruku, već sa otporom doživljavan kao neželjeni uljez koji remeti voljeno rivalstvo Federera i Nadala, kojeg su navijači uzdigli do mitskog statusa. Dok su se njegovi prethodnici ponašali s odmjerenom gracioznošću, Đoković je bio sirov, strastven i nefiltriran igrač koji je svaku emociju nosio na rukavu i čiji ga intenzitet ponekad dovodio u sukob sa samom publikom pred kojom je nastupao. Kroz ekskluzivni pristup iza kulisa velikih turnira, njegovom intenzivnom režimu treninga i nježnim trenucima kod kuće s obitelji i prijateljima, film nudi neviđen i otkrivajući pogled na Đokovićev svijet. Sa intimnim intervjuima sa samim Đokovićem, njegovom suprugom Jelenom i njegovom obitelji i vodećim ličnostima iz svijeta tenisa, uključujući Rafaela Nadala, Agassija, Samprasa, Beckera i Jima Carriera, kao i medijskim ličnostima Mary Carillo, Patricka McEnroea, Howarda Branta, Chrisa Clarya i Matthewa Futtermana, dokumentarac slika portret složene figure čiji su teški trenuci neodvojivi od vatre koja ga je učinila šampionom. Film Novak Đoković, The Wolf in Winter je produkcija Words and Pictures s Little Room Filmsom u suradnji sa Sweet Reliefom i Sadox Productionom. Film je režirao Jason Hehih, a izvršni producenti su Connor Shell, Libby Geist, Alex Conway, Aaron Cohen i Nick Eisenberg iz Words Pictures. I još jedna lijepa vijest, naime vraća se Carlos Alcaraz. Jedan od najboljih tenisača svijeta, Carlos Alcaraz, konačno je riješio probleme s povredom ručnog zgloba i spreman je za povratak na natjecateljskom tenisu na oduševljenje brojnih fanova. Prema pisanju španjolskog lista La Verdad, povreda desnog ručnog zgloba koja je mučila mladog Španjolca sad je potpuno zaliječena. Ovo su fantastične vijesti za svjetski tenis s obzirom na to da je Alcaraz zbog ove teške ozljede odsustvovao s terena još od travnja te bio primoran propustiti velike turnire poput Roland Garrosa i Wimbledona. Kakav je plan za povratak nakon što su liječnici pregledali i potvrdili da je zglob u potpunosti oporavljen, Alcarazov tim je napravio detaljan plan za naredno razdoblje. Plan je da se postupno povećava opterećenje i intenzitet na treninzima, te je cilj da se ruka polako navikne na natjecateljski ritam kako bi se izbjegao bilo kakav rizik od obnavljanja ozljede. Alcarazov tim sada stavlja fokus na američku turneju. Glavni cilj španjolskog tenisača je povratak na Masters u Cincinnatiju narednog mjeseca. Masters turnir u Cincinnati
Matiju igra se od 13. do 23. kolovoza i poslužit će kao glavna, ujedno i jedina prava provjera za Alcaraza pred nastup na posljednjem Grand Slam sezone US Openu. Inače, Alcaraz je tek ovog tjedna pao za jedno mjesto na ATP listi i sad je treći tenisač svijeta iza Janika Sinera i Aleksandera Zereva. A mi ovdje stavljamo točku na i na emisiju o sportu je riječ. Čujemo se ponovno za 7 dana. Srdačan pozdrav. Iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovac.

nezavisno, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Engleska. Sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća. To je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

pesmu Kula od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i predsjednik HDZ-a Dragan Čović poručio je da je došlo vrijeme za odlazak OHR-a i ukidanje bonskih ovlasti, ali je naglasio da domaći političari moraju preuzeti odgovornost. Govoreći o 3 sjednice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira koje nisu dale rezultate, Čović je rekao da je to jedan od pokazatelja ambijenta oko BiH te ukazao na želje pojedinih zemalja tko bi trebao biti visoki predstavnik. Na kraju je došlo vrijeme da mi kažemo europski put i nekakav specijalni visoki predstavnik koji ima neke ovlasti nadustavne u BiH nema više svoje mjesto ovdje. Bolje da mi to kažemo nego da ovi prijatelji iz PIK-a nadmudruju se koliko im treba da pokušaju nešto napraviti oko toga. Ja sam uvjeren, to smo komunicirali u posljednje vrijeme, da je došlo vrijeme da vrlo jasno definiramo i mandat te osobe koja će imati neki prijelazni karakter, da definiramo ovlasti koje ne mogu biti bonske, jer sve dosadašnje bonske ovlasti su napravila štetu Bosni i Hercegovini, navodi Čović, te dodaje. Ključna riječ je ovo, poslije ovih izbora oni koji budu većina u parlamentu, koji mogu napraviti vlast, bit će pozicija da preuzmu odgovornost, a ne da čekaju da za nas netko donosi zakone i nameće rješenja. Govoreći o Kristijanu Šmitu, istakao je da nije ništa dobro uradio, te kako je izazvao štetu stalnim djelovanjima i kako je to definirao lider HDZ-a uvjeravanjima da on bolje razumije odnose u BiH od samih Hrvata. Zato sam i ovih dana rekao, to ponavljam već u zadnjih 10 godina, dao Bog da jednog dana netko dođe s ovlastima da poništi sve odluke visokog predstavnika. Nitko drugi to ne može uraditi nego opet takva nekakva institucija i da se okrenemo sebi, da razumijemo da je BiH sastavljena od 3 konstitutivna naroda i da moramo naći mjeru za ta 3 konstitutivna naroda, naveo je Dragan Čović za radio televiziju Herceg Bosne.
0: Vijesti.
1: Čović smatra da ta unutarnja nadmudrivanja nisu dobro donijela nikome, ni najbrojnijem narodu, kad je nama birao 4 puta člana predsjedništva BiH, kad su umjesto nas pokušali birati predstavnike u Domu naroda, ali i mnoga druga nametnuta rješenja, sjetite se kako se to radilo od 2000. godine. Na kraju smo došli pred zid da razumijemo da opet moramo sami, svaka čast prijateljima, ali mi imamo odgovornost za BiH. Pojasnio je kako sama riječ reformska agenda navodi na transformaciju, da imamo ovlasti s visokim predstavnikom da umjesto nas donosi zakon o državnoj imovini, zakon o ovome, onome, i iz svakog segmenta kulture, sporta, obrazovanja, gospodarstva, svugdje je uloga visokog predstavnika ključna. Pa kako ćete otvoriti vrata pregovaračkog procesa ili krenuti u neke nove reformske aktivnosti dok imate takvu instituciju? Ona mora nestati, ona se mora ugasiti, to je tako, naglasio je on. Na pitanje voditelja da li razgovara s Bakirom Izetbegovićem, liderom SDA, odgovorio je potvrdno. Naveo je kako priča sa predstavnicima SNSD-a, zatim SDP-a i SBB-a. Oni naglašavaju Stolac, Mostar, nekad neko drugo područje, a mi sva područja u biti, od Bihaća, Zenice, Tuzle, Sarajeva, Goraž do središnje Bosne. Naš model je bio kad smo pravili ovo za Mostar, zašto to ne napravimo recimo u Travniku na isti način? Pa da i to bude jedna poruka, ima prostora da se dogovorimo, ako svi stvarno želimo mladosti, ostaviti jedno zdravo društvo koje može funkcionirati, a ne stalno biti u blokadi, poručio je Čović.
0: Vijesti.
1: U nastavku naših vijesti jedna informacija iz Sarajeva. Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo uhitili su osobu inicijala AL, rođenog 1983. godine, nastanjenog na Iliđi, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubojstvo. Iz MUP-a kantona Sarajevo su potvrdili da se AL sumnjiči da je prethodne večeri na području Hrasnice, općina Iliđa, ubio žensku i mušku osobu. Iz MUP-a kantona Sarajevo je potvrđeno da je uhičen i rođen u Sarajevu. Prema nezvaničnim saznanjima, ubojica je 43-godišnji Lokvančića, ubio je majku i brata. Prema također nezvaničnim informacijama, ubojica je majku i brata na smrt izudarao nekim predmetom, najvjerojatnije lopatom. Prema podacima iz uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, ubojica Lokvančić pronađen je i uhićen 2 sata iza ponoći. Očevid kojim je rukovodio dežurni tužitelj kantonalnog tužiteljstva kantona Sarajevo obavili su pripadnici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. U službenim prostorijama vrši se kriminalistička obrada nad osumnjičenim 43-godišnjakom koji će uz izvješće o počinjenom krivičnom dijelu biti predan u daljnu nadležnost kantonalnog tužiteljstva, naveli su iz MUP-a kantona Sarajevo.
0: Vijesti.
1: U ranim jutarnjim satima pripadnici Federalne uprave policije pokrenuli su opsežnu akciju pod nazivom Crni vrh na području Srednjobosanskog kantona i Herceg-Bosanske županije s ciljem suzbijanja organiziranog kriminala. Akcija se provodi po nalogu i pod nadzorom kantonalnog tužiteljstva Županije Herceg-Bosna u Livnu, a usmjerena je na rasvjetljavanje aktivnosti skupine osoba koje se sumnjiče za udruživanje radi počinjenja više krivičnih djela, među kojima su šumska krađa, krađa, ugrožavanje sigurnosti i izazivanje opće opasnosti u skladu s odredbama krivičnog zakona Federacije BiH. Tijekom akcije izvršene su pretresi više stambenih objekata i vozila koje koristi par osoba, svi s područja Bugojna. Prilikom pretresa policijski službenici pronašli su i privremeno oduzeli veću količinu oružja, municije i dijelova oružja, novac, fantomke, motorole, ukradene videonadzorne kamere, radne strojeve, šticare, kvadove, traktore, kao i druge predmete za koje postoji sumnja da su korišteni u izvršenju krivičnih djela. Svi pronađeni predmeti će biti predmete daljnjeg vještačenja i korišteni kao dokazni materijal u krivičnom postupku. Iz Federalne uprave policije priopćeno je da su u tijeku i očevidne radnje nakon što je jedan od osumnjičenih prema policijskim navodima odbacio vatreno oružje. Nakon uhićenja osumnjičeni će biti podvrgnuti kriminalističkoj obradi u prostorijama terenskog ureda FUP-a u Travniku, nakon čega će u zakonom propisanom roku biti predani u nadležnost Županijskog tužiteljstva Herceg-Bosanske županije u Livnu.

0: tečnih naftnih goriva. Ceremoniji potpisivanja ugovora prisustvovao je otpravnik poslova veloposlanstva Sjedinjenih Država u BiH John Ginkel. Uspostavljanje sustava markiranja predviđeno je pravilnikom o sustavu obveznog označavanja tečnih naftnih goriva koje je usvojilo Vijeće ministara, a kojim je po prvi put se uvodi jedinstven sustav kemijskog označavanja bezolovnih motornih benzina i dizel goriva. Cilj uspostavljanja sustava je suzbijanje sive ekonomije i nelegalnog prometa goriva, sprječavanje zlouporabe i miješanje derivata nafte, zaštita potrošača od nekvalitetnog goriva, osiguranje fer tržišne konkurencije, jačanje inspekcijskog nadzora i unaprijeđenje naplate javnih prihoda.
1: Vijesti.
0: Središnje izborno povjerenstvo BiH podsjeća nositelje izvršnih funkcija, nositelje mandata i buduće kandidate za sudjelovanje na općim izborima 2026. da su dužni poštovati odredbe izbornog zakona BiH koji se odnose na zabranu zlouporabe javnih sredstava i resursa. Izbornim zakonom BiH zabranjeno je korištenje javnih sredstava i resursa u svrhu vođenja izborne kampanje ili stjecanja političke koristi. To između ostalog podrazumijeva korištenje položaja za političku promociju, korištenje prostorija, opreme, službenih vozila i drugih javnih resursa za potrebe kampanje, uključivanje državnih službenika u aktivnosti političke promocije tijekom radnog vremena, kao i promociju političkih subjekata ili kandidata na javnim događajima ili manifestacijama koje financiraju javne institucije ili javna poduzeća. Središnje izborno povjerenstvo BiH će u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima protiv političkih subjekata i kandidata ovjerenih za sudjelovanje na općim izborima 2026. godine koji prekrše odredbe člana 7.2a izbornog zakona BiH izricati sankcije propisane izbornim zakonom BiH. Istovremeno, naglašavamo da navedene zabrane ne sprječavaju javne izabrane funkcionere kao ni državne službenike da redovito obavljaju svoje službene dužnosti, ali ih ne smiju koristiti kao sredstvo za političku promociju ili vođenje izborne kampanje.
1: Vijesti.
0: Nova željezara Zenica ponovno je uputila zvaničnu ponudu Vladi Federacije BiH i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, izražavajući spremnost da kompletnu tvornicu s cjelokupnom infrastrukturom ustupi u zakup za simboličnih 0 maraka, kako bi se omogućilo očuvanje radnih mjesta i ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika u Zenici. U dopisu upućenom premijeru Federacije BiH Nerminu Nikšiću i Federalnom ministru energije, rudarstva i industrije Vedrenu Lakiću navodi se da nova željezara Zenica neće biti prepreka realizaciji projekta ponovnog pokretanja proizvodnje ukoliko Vlada Federacije BiH odluči preuzeti taj proces. Iz kompanije ističu da se radi o drugoj ponudi upućenoj Vladi Federacije BiH i naglašavaju da ovog puta ponuda obuhvaća kompletnu tvornicu i svu infrastrukturu nužnu za integralnu proizvodnju čelika. Prema ponuđenim uvjetima zakup bi bio isključivo namijenjen za obavljanje integralne proizvodnje čelika i trajao bi onoliko dugo koliko traje proizvodnja. Istovremeno, Vlada Federacije BiH bi putem povezanog društva preuzela sve radnike nove željezare Zenica i o vlastitom trošku organizirala integralnu proizvodnju. Kao dodatni uvjet navedeno je očuvanje svih postojećih radnih mjesta u novoj željezari Zenica. Ovim potezom nova željezara Zenica još jednom je poručila da je spremna besplatno ustupiti svoje pogone ukoliko to predstavlja rješenje za nastavak proizvodnje čelika i zaštitu zaposlenih, naglašavajući da neće stajati na putu bilo kojem projektu koji ima za cilj očuvanje industrijske proizvodnje i radnih mjesta u Zenici.
1: Vijesti.
0: Sustav za ulazak i izlazak iz Europske unije stvara brojne probleme na granicama Europske unije otkad je uveden početkom travnja, a najnoviji među njima svakako je i najbizarniji. Kako prenosi Politiko, njihova zaposlenica iz Velike Britanije zadržana je na aerodromu u Rumunjskoj, odakle je putovala natrag u svoju zemlju. Razlog za zadržavanje bio je, kako su naveli rumunjski granični policajci, tvrdnja da ova žena nije napustila Schengen zonu nakon što je u travnju boravila u Nizozemskoj. Međutim, u ovoj zemlji je bila njena sestra blizankinja. Čak i kad je objasnila ovo policajcima na aerodromu, prvo je optužena da joj je ustupila svoju putovnicu, što nije bio slučaj. Na kraju je puštena na let nakon 15-minutnog zadržavanja, ali je istakla za politiku da je izrazito zabrinuta za buduća putovanja. Kako se navodi, sustav EES je najvjerojatnije zamijenio ove dvije žene zbog slične fotografije i identičnih podataka poput prezimena, nacionalnosti i datuma rođenja, bez obzira što su i drugačija imena i otisci prsti.

0: Ova situacija je posljedica dva odvojena slučaja loše implementacije sustava EES u državama članicama koje su se dogodile istovremeno, smatra profesorica kibernetičke politike na Univerzitetu u Luksemburgu Novi Vavuola. Ova stručnjakinja smatra da je neobična situacija vjerojatno uzrokovana nepravilno evidentiranim izlaskom jednog od blizanaca u Amsterdamu, kao i neadekvatno provedenom provjerom rumunjskih vlasti u Klužu.
1: Vijesti.
0: Snažno nevrijeme praćeno obilnim gradom pogodilo je regiju Ardeš na jugu Francuske, izazvavši materijalnu štetu na vozilima, zgradama i poljoprivrednim površinama. Oluja je tijekom dana zahvatila područje oko gradova Obena, Val-Lebena i Lelavad da Ardeša. A snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju ulice prikrivene slojem leda nakon intenzivnog nevremena. Prema pisanju francuskog lista Le Figaro, pojedina zrna grada dostizala su prečnik od 5 do 7 cm, odnosno bila su veličine teniske loptice. Grad je pričinio štetu na velikom broju automobila, posebno na vjetrobranskim staklima i karoserijama, dok su oštećeni i pojedini objekti. Obilne padavine izazvale su lokalne poplove, a vatrogasne službe intervenirale su na više lokacija zbog posljedica nevremena. Gradonačelnik Obenasa Jean-Roman Ribéry opisao je oluju kao izuzetno nasilan fenomen, navodeći da je neuobičajeno da tijekom ljetnog razdoblja dijelovi regije ostanu prekriveni ledom i tučom. Meteorološke službe upozoravaju da su ovakve vremenske pojave sve češće tijekom ljetnih mjeseci, kad nagle promjene temperature mogu dovesti do snažnih oluja i obilnih padavina.
1: Vijesti.
0: A i kod nas je na snazi narančasti meteoalarm. Narančasto upozorenje izdano je za Bosnu i Hercegovinu zbog visokih dnevnih temperatura zraka. Područje zbog kojeg se izdaje upozorenje su Hercegovina i sjeverna područja Bosne. Vrijeme u kojem će biti aktivno narančasto upozorenje u Hercegovini i sjevernim područjima Bosne su 17. i 18. srpnja u razdoblju od 12 do 16 sati. Civilna zaštita naglasila je da se u Hercegovini očekuju maksimalne temperature koje će iznositi oko 41 stupanj. U sjevernoj Bosni se očekuju temperature koje će iznositi 36 stupnjeva. Prema uputama Svjetske meteorološke organizacije preporuča se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, te da se pridržava mjera zaštite od visokih temperatura.
1: Vrijeme do kraja dana.
0: Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost tijekom dana, uz jači razvoj oblačnosti očekuje se kiša ili pljuskovi s grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženi. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 25 do 32, na jugu do 37 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: U Varešu je prije nekoliko minuta počela jaka kiša s grmljavinom, a temperatura zraka je trenutno samo 22 Celzijeva stupnja. 13. sati, 15. polje minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo posljednje današnje vijesti Hrvatskog radija.

Poštovani slušatelji, srdečan pozdrav, dobar dan u novoj popodnevnoj panorami vašeg i našeg radija. 13:31, u Varešu pada kiša, trenutno 20 celzijevih stupnjeva, a prije ove kiše mjerili smo 27, evo koliko nas je rashladilo ovo ljetno, pa nećemo ga nazvati nevrijeme, ali evo nije baš ni daleko od istine obzirom i da dosta grmi. I današnja popodnevna panorama, kako sam i ujutro se u najavi programa rekla, bit će ispunjena lokalnim temama. Sinoć je održano jedno lijepo kulturno večer u Radničkom domu u Varešu. Riječ je o otvorenju 9. izdanja Vareš Art Festivala, a otvoreno je postavkom izložbe Stjepana Šimića Pepija, idejnog začetnika Vareš Art Festivala, koji nas je prošle godine prerano napustio. Bilo je jako emotivno na ovoj na ovom događaju. Obratili su se u ime organizatora direktorica Centra za kulturu i edukaciju Vareš Sheila Kapetanović, ispred udruženja građana Naš dom Borovica Nikola Šimić, te akademski slikar Dubravko Tokmačić, koji je sa stručnog stajališta govorio o liku i dijelu Stjepana Šimića Pepija. Također su nastupile i mlade glazbene zvijezde sa jednom Džibonijevom pjesmom na kraju, pa smo sve to zabilježili za vas i to ćete slušati u prvom dijelu naše popodnevne panorame. Ako ste nas pratili redovito, ako ste nas pratili jučer, znate da sam spomenula da je u Varaškom vrtiću održano jedno zanimljivo druženje mališana sa čikopiscem koji je došao u naš grad na poziv javne ustanove Opća biblioteka Vareš, posjetio vrtičku djecu, darovao im knjige, darovao im svoje priče, družio se s njima, pričao, maštao zajedno sa vareškom dječicom. Zabilježili smo i taj susret i kamerom, ali i našim snimačem, pa ćete to slušati u drugom dijelu naše popodnevne panorame. Ostanite s nama.

0: poštovani prijatelji, umjetnici, gosti, uvažene dame i gospodine. Dobrodošli na otvorenje 9. Mareš Art festivala. Večeras ovaj festival otvaramo na poseban način. Ne koncert, ne predstavom, nego susretom sa umjetnošću čovjeka koji je svojim radom i svojom vizijom ugradio dio sebe u ovaj festival i u kulturni život Mareša. Otvaramo izložbu slika Stjepana Šimića Petrija. Moram priznati da mi je večeras posebno teško govoriti. Nije jednostavno govoriti o čovjeku s kojim ste godinama dijelili tajne dane, obaveze, ideje, uspjehe, probleme, a kako se to kaže, i dobro izvo. Petrija nije samo naš kolega. Bio je čovjek od kojeg ste svakog dana mogli nešto naučiti. Vodili smo beskrajni razgovor. Razgovarali smo o umjetnosti, o knjigama, o društvu u kojem živimo, o apsurdima svakodnevnice, o politici na Mareši, o ljudima na Mareši, o tome kako kulturu učiniti boljom i dostupnijom svima na Mareši. Nekada smo se slagali, nekada nismo, ali uvijek smo razgovarali. I upravo je to bila jedna od njegovih najvećih vrijednosti. Znao je slušati. Znao je promišljati i znao je svaku ideju pokušati pretvoriti u nešto što će ostati iza njega. Ono što nas je kod Petrija uvijek fasciniralo, bila je njegova posvećenost poslu, kada je umjetnost bila u pitanju. Kada je trebalo osmisliti plakat, pronaći pravi vizual, napraviti katalog, osmisliti festival i izložbu, tada nije postojao radni dan, niti radno vrijeme. Traže je detalj, traže je simbol, traže je priču. Jer za njega umjetnost nikada nije bilo samo slikanje. Bila je način da čovjek kaže ono što je ličima često ne može. Njegova djela upravo to potvrđuju. Posebno mjesto u njegovom životu zauzimala je međunarodna likovna kolonija Borovica, čiji je bio pokretač, urednik i dugogodišnji voditelj. Nije stvarao samo umjetnička djela. On je okupljao umjetnike, povezivao ljude i gradio mostove između različitih kultura, ostavljajući iza sebe baštinu koja će trajati još mnogo godina. Pozivam gospodina Nikolu Šimića da nam zapravi.
1: Hvala, ravnateljice, dragi prijatelji, dragi

ljubitelji umjetnosti i štovatelji djela našeg pokojnog prijatelja i umjetnika Stjepana Šimića Petrina. Sve vas srdačno pozdravljam i hvala vam što ste došli da ovo njegovo djelo vidimo na jednom mjestu i da kažemo da iako čovjek ode, da ne ode dok god živi, znači njegova ostavština i ono što je učinio i napravio boravajući sa nama, družeći se sa nama i stvarajući ono što je najviše volio. Naš Petri je doista volio umjetnost i ideju o koloniji koja se rodila u njegovoj glavi i koji je bio i mozak i jezgro cijelog tog projekta sam zdušno podržao i kao poduzetnik, i kao povratnik, i kao vijećnik. I cijelo vrijeme, dok je pričao o toj ideji, stotinu stvari je navijalo iz njegove glave i iz njegovih usta i doista, evo, 10 kolonija je organizirao skupa sa nama svima i ostavio opus od cca 250 slika na dar prvo, evo, ondje gdje se to najviše stvaralo, to je u Borovici, a onda cijelom Varaškom i Sutješkom kraju. Zato mu istinu hvala i mislim da nije bio takav i da nije bio vizionar, sigurno od toga ne bi bilo ništa, kao što vidimo sad, evo, već 2 godine, se borimo kako to ponovno pokrenuti i nadam se da radi njega i radi svega onoga što je napravio, učinio, radio za sve nas, da ćemo to nastaviti i da ono što je on zamislio i ono što je on pokušavao uraditi sa svojim prijateljima iz cijele Europe pa i svijeta, neće i ne smije pasiti zaboraviti. O njegovoj umjetnosti i o svemu onom drugom javnom državu ne znam i ne mogu toliko pričati jer nisam stručan, to će naš Dubravko malo bolje pojasniti, ali ovaj put mu se doista zahvaljuje, evo, posebno za sve ono što je učinio, radio, za cijelu našu zajednicu, za Vareš i za sve one koji su ga poznavali. A svi mi koji se bavimo javnim životom, javnim poslovima, znamo koji je to i mukotrpan i težak i odgovoran posao, a koji u određenom momentu, ono što kaže niti adekvatno ljudski nagrađen, a o financijama i tome ne želim da pričam. Ovim putem se želim zahvaliti njegovoj obitelji, njegovoj supruzi Žakrini, djeci Lukici i Toniju i svima onima koji su bili dio ove jedne priče. Hvala Javnoj ustanovi Centar za kulturu što je ove godine prepoznao i dao ono što kaže da večerašnji Varešak festival otvori upravo njegova izložba, jer mislim da je on u istinu bio i začetnik Varešak festivala. Znači, kako svi to znamo, a mislim da najveći teret i najveći, najteže da je bilo njegovoj obitelji, koja je ono što kaže i njega samog i taj posao koji je radio, nosila na svojim leđima, a uistinu je bio čovjek koji se dao Bogu i koji je bio svima nama uzor strpljivosti, uzor u upornosti i ovim putem evo stvarno se želim zahvaliti njegovoj supruzi Žakrini i želim joj uručiti jedan skromni dar. A to je jedna grafika, znači jezge. Jezga, ne moramo pričati šta je to, u istinu. Petri je bio jezgra, mozak
i čovjek koji je osmislio i koloniju i evo i Varešan festival, a nas sve molimo da to njegovo djelo nastavimo dalje i da ova jezgra bude u njegovu

0: Ja ću se sada nadovezati na riječi gospodina Šimića. Malo je poznato da bez Pepija vjerovatno ne bi bilo Varšavskog festivala u obliku kako ga danas poznajemo. Bio je jedan od ljudi koji su stvarali njegov identitet, njegov sadržaj i njegov duh. Prvih 7 festivala vodio je zajedno sa svojim kolegama iz Centra za kulturu. Gradić manifestaciju koja je iz godine u godinu rasla i pokazivala da Varaš ima šta ponuditi na kulturnoj karti Bosne i Hercegovine. Zbog toga je neslučajno što upravo njegovom izložbom otvaramo ovogodišnji Varašav festival. Time ne otvaramo samo festival, otvaramo jedno sjećanje, jednu zahvalnost i jednu priču koja se nastavlja. Draga porodica, znam da vam nijedna riječ ne može nadoknaditi gubitak koji nosi. Ali želim da znate da Pepi nije ostavio trag samo u vašim životima. Ostavio ga je među svim svojim kolegama, među prijateljima, među umjetnicima, u ovom gradu. I u svima nama koji smo imali privilegiju dijeliti dio života s njim. Umjetnici imaju jednu posebnu moć. Oni fizički odu, ali njihova djela nastavljaju govoriti. Večeras će govoriti Pepi Resnik. Govorit će tiho, ali iskreno. Baš onako kako je i on znao govoriti. Svaka njegova slika nosi dio njegove misli, njegove mašte i njegovog pogleda na svijet. U njima se prepliču simboli, sjećanja, priroda, čovjek, istorija i vjer. I njegovo stradoštvo bilo je prepoznato daleko iznad Varaša, ali je svoje nadahnuće uvijek i iznova pronalazio upravo ovdje, među ljudima i krajolicima koje je volio. Zamolila bih gospodina Dubravka Tokmačića da nam se kratko obrati.
1: Pozdravljam sve vas koji su naše vremena dođete ovdje, da vidite ova umjetnička djela, odnosno da vidite i nekakve faze u razvoju naše Pepija. Ko je Pepija? Pepija je čovjek koji nije bio patetičan. On je čovjek od ideja, odnosno osoba koja je uvijek težila da stvori nešto novo. Kada ste prošli posmatrali ovoliko na djela, mogli ste vidjeti njegove prve radove srednje škole, zatim različite faze u njegovom razvoju. Od eksperimentiranja sa različitim tehnikama, pa i traženja nekakvog stilskog izražaja, ako gledate i ove mrtve prirode, ako gledate i ono što možemo povezati kao nekakvu vezu sa nadrealizmom, kao što su ove slike ovdje, onda možete vidjeti koliko treba vremena, koliko treba traženja, koliko treba imati umijeća da iskažete nekakvu svoju ideju. Pepi je to uvijek pokušavao. Sad kad govorimo o Pepi, govorimo uvijek i o koloniji. Kolonija 2015. prva, odnosno to je ono što se zove finale. Prije finala slijedi jako puno toga. Jako puno onoga što mi ne vidimo. A tu su oni ljudi, kako kažu na televiziji, iza kamera, koji su doprinijeli svemu tome da kolonija zaživi. U toj prvoj godini susretali smo se sa skepsama. Šta će da rešu kolonija, treba li da rešu kolonije, zašto u Borovici, kako, zašto sam naziv. Znate li naziv te prve kolonije? Umjetnost u šumi izgubljenog kraljevstva. Zašto u šumi izgubljenog kraljevstva? Zato što inače taj kraljevski grad Bobovac obično služi u dnevno političke svrhe, a nama je služio da ga umjetnički obranimo, odnosno da pokažemo ljepotu ne samo Bobovca, već i drugih predjela ovdje. Pepi se trudio svake godine da organizira uz sam koloniju i nekakve programe koji će biti prateći program. Od različitih nastupa glazbenika, književnika, horova, ne mogu zaboraviti nikada ono veće kada smo sa bakljima išli sa Bogovica. Znači, to su nekakve manifestacije koje prate samo ovo. Obično ljudi kažu šta je to 5-6 dana, dođu oni i rade nešto i onda to je to, to nije to. To je, kažem, puno rada, čitava godina truda, to je on lagao tih 10 godina, čak i kada je bio bolestan u 11. godinu. I premao 11. kolonju, nažalost, kolonija nije realizirana. Po njegovoj ideji nastalo je i ono što se zove Vista Stjepana Grgojevića. Da to kiparsko djelo radio je jedan naš prijatelj iz Slovenije, uradio je model po kome su odjelene te dvije viste, jedna je u Kraljevoj Sutjesci, druga je u Borovici. Znači, Petijev rad, evo, čuli ste iz prethodnog govora, nije bio ograničen samo na koloni, već na puno ideja, od kojih jedan dio nije, nažalost, realiziran, ostaje na nama koji smo tu da pokušamo još nešto odraditi od toga. Znači, što se tiče samih ovih slika umjetničkih dijela, mogli ste uživati u njima. Tu je najveći broj Petijevih slika koji je zahvaljujući njegovoj supruzi ovdje vama dostupan da ih pogledate. Jedan dio slika sa različitih kolonija, imali ste priliku da ovdje da vidite na ekran veliki broj tih umjetničkih dijela. Ono što je rekao Nikola Šimić, ta je kolonija stvorila više od 250 umjetničkih dijela. Znači, jako veliki opus. I sad, šta uraditi dalje? Šta je dalje zadatak? Razgovarati, pokušati naći nekakav prostor u kome se bar djelomično te slike mogu povremeno izlagati, odnosno mijenjati postavke. Jer šteta je da taj broj slika stoji u fundusu, odnosno da nisu dostupne javnosti. Gore u Borovici, u župnoj kući, imate nekakvu malu galeriju koja obuhvata neznatan broj tih likovnih dijela sa kolonija, ali kažem, to je jako veliki broj dijela. Ovdje kad govorimo o samim radovima, rekao sam, to su različite tehnike, ono što je pokušavao on da uradi, odnosno, ne mogu nikad zaboraviti sve te nekakve prepreke koje se javljaju u toku kolonije. Imali smo i kakvih komičnih dešavanja i nekakvih otkazivanja umjetnika u zadnji čas, pa do saobraćajnih nesreća, pa čak jedna umjetnica je završila i u zatvoru u Istočnom Sarajevu. Eto, to malo da se podsjetimo na nekakav... On se uvijek trudio da to pokrije nekako, odnosno da se pozabavi ti ljudima koji nisu došli i razlozima iz kojih nisu došli. Ovdje kaže, na kraju kad pogledamo sve ovo, odnosno ne samo ova njegova djela, već i ono što je radio u Centru za kulturu, trebamo se upitati da li će i kada Mareš imati novu Petiju. Hvala.
2: U njim javne ustanove Centra za kulturu i edukaciju Varaš zahvaljuju svima koji su omogućili realizaciju ove izložbe, a posebno porodici Stjepana Šimića, što je svoje povjerenje poklonilo baš nama. Neka ova izložba bude naš zajednički znak poštovanja prema čovjeku koji svojim talentom, skromnošću i stvaralaškom strašću ostavio neizbrisiv trag u Varašu. Proglašavam izložbu slika Stjepana Šimića Petija otvorenom i želim vam uvodnu večer te uspješan početak 9. Varaš Art Festivala. Hvala vam.

0: sad napravite fino polukrug.
1: Malo se raširite.
0: Yes. Da možemo... Tu će nam kasnije bila prvo ispričana priča. Aj sad se... Nije kod mi, nije kod mi. Ja ću bude.
1: Nino, još ćemo nazad.
0: Sjećate li se i oni pjesmi koju smo u biblioteci recitovali? Jaca umiljata maca. Sjećate
2: se? Da, da, te papire.
1: Da.
0: E, šta smo radili kad smo bili u biblioteci? Kada ja podignem svoju lijevu ruku, vi... Mjaučite. Da probamo. A kad podignem desnu ruku, vi prejdete komarca. Ajde, probamo još jednom. A pjesmica ide ovako. Jaca, umiljata maca. Radoznalim pogledom ona gleda tebe. Da je malo pomaziš, zove te u vrijeme. Ime ju je Jaca, umiljata
2: maca.
0: Skakuće i mjauče, sve će raditi ona. Samo da je niko ne skine sa trona, jer ona je kraljica, glavna zvijezda kuće. Ako na nju zaboraviš, šapom te povuče. Voli mačju hran, voli toplu mlijeku, a najviše voli kad je mazi neko. A kako te voli s djecom da se igra, tad je brza i okretna kao prava čika. Dok drima na dekici, razgleda po stanu, krajem oka prati misli telima. I samo se promeškolji, zamjauči malazno, zatreperi okicama, bude vam jasno. Morate je pomilovati, protepati u nešto, a ona će oko nogu da se vrti nešto. Jer ona je Jaca, umiljata maca. Odlični ste bili. Znači, znam to po našoj životini. To mi smino stoji ovaj
2: jedan.
0: E, znate kako maca kaže i kako kaže cukom? Kako se oglašava ovca? A magarac? Kako? Ne zvuči to baš najbolje, jel tako? A, imam ja u čarobnom koferu. Pričat ću vam sad priču o magarincu. Za magarca obično kažu da je lijep, brdogla, da neće ništa da radi, ali tu stvari nije istina. Magarci su vrlo vrijedne životinje koje pomažu ljudima, nose težak teret na svojim leđima, idu po brdima koji ne mogu auta, ali pjesnica mu baš nije najbolja, ali tako, kako smo rekli da mu da se oglašava? Zbog toga su mu se druge životinje smijale. On je bio tužan. I tako jednoga dana, dok je naš magarčić išao uz brdo, nosijeći teret na svojim malim leđima, počela je

0: magarac nije volio kiše, jer mu je bilo hladno. I sakrio se ispod jedne stijene, gledao ptice kako slobodno lete i na nebu, i na glas zamišljao žene. Kako bi ja volio da budem ptica, da sada odletim visoko iznad oblaka gdje sija sunce, da mi ne bude hladno i da bude slobodan. E, pored te stijene je bio jedan cvijet. Ko je ovo cvijet?
1: Suncokret!
0: A suncokret voli?
1: Kišu!
0: Pa baš mi voli kišu, voli sunce, tako se zove sunce. A slušajte sad, to nije bio obični cvijet, to je bio dobri čarobni duh. Jer čarobna bića mogu da se pretvore u što hoće, jel tako? On je čuo šta je naš magarčić rekao i obratio se naše magarice. Šta je duže ti bi volio da postaneš ptica? I sad kad je magara čuo da cvijet priča, bi on se uplašio. Mislim, može li cvijeće pričati?
1: Ne!
0: Ali u pričama može, jel tako?
1: Da!
0: I kada je čuo da će mu dobri duh ispuniti želju, obradovao se. Da, ja bi volio da budem ptica i da letim slobodno po nebu, da mi bude toplo. Dobri duh mu je rekao, ti si dobar i slušaš, i zaslužio si da ti ispunim želju. Večeras prije spavanja ponovi svoju želju i ona će ti narednog dana biti ispunjena. I magarac je sad sretan otišao nazad u štalu, jer magarac živi u štalu, tako? Zamislio želju, čitao noć, sanjao kako je postao ptica i narednog jutra kada se probudio postao je šta?
1: Ptica!
0: Ptica, koja je ovo ptica? Živio li papagaj u gostu?
1: Ne, ne!
0: Pa, slušajte da ja vam nešto objasnim. Ovo stvar treba da bude golub. Ali ja nisam našao lutkicu goluba, nek sam našao papagaja. A mu priči može sve, jel tako?
1: Da!
0: E, kad je on vidio...
2: I crtani.
0: Tu će mi kasno priča. Kad je vidio da je postao ptica, počeo da leti visoko, visoko, visoko. Onako kako je sanjao. Ali, nije znao da gore na nebu pušu jaki vjetlan. I počeo, s obzirom da je bio mala ptičica, počeo su da se nosi lijevo, desno, lijevo, desno. Zamalo ga nisu odnijeli do Afrike. Jedva je uspio podjeći dole niže, pored rijeke da se odmori. I sad, s obzirom da je bio umoran, logično bio je i i stao je na ivicu rijeke da se napije vode. Gledao je kako ribe plivaju u vodi i taman kad je htio da se napije vode, krajem oka je primijetio nešto.
1: Mačka!
0: A mačke vole da jedu...
1: Ptice!
0: U zadnji tren je uspio da pobjegne, dok ga mačka nije ščepala.
1: Ščepala.
0: Popeo se na drvo, umoran, žedan, umoran, žedan i počeo se žaliti sama svoju sudbinu. Ja sam mislio da će biti lako da budem ptica, ali pticama nije lako. A to drvo nije bilo obično drvo, nego... Čarobni.
3: Maslina.
0: Nije baš maslina, ali ovo je ono što sam našao prodati. Čarobni duh. Jer smo rekli, čarobni duh može postati šta ga želi.
1: Da!
0: Tu je bio čarobni duh. Kad je čuo da se naš papagaj žali, rekao, šta je duže, ne sviđa se da budeš ptica. Mislio sam da će biti lakše. Pa dobro, ne želiš da budeš nešto drugo. On je razmišljao, kako vi razmišljate? Kako je ono?
1: Da postane riba.
0: I rekao, dobri duše, želim da budem riba. Jer mi neće biti vruće, logično uvijek nije vruće. Kad budem žedan imat ću dovoljno vode da se napije, jel tako?
1: Da.
0: Dobri duh je rekao, sutra si dobar i fin i da slušaš, ispunit ću tu i tu želju. Večeras je spavanje, ponovi naglas i sutra ujutru postat ćeš riba. A sada požuri da pobjegneš dok nisi postao ručan. Jer, dok su oni razgovarali, naša maca se penjala uz drvo. Mogu li se mačke penjati uz drvo?
1: Da! A ne mogu sami stići to.
0: I i htjela je da zgrabi naših papagaja, on je podjegao, najveće legao spavati, narednog jutra se probudio kao...
1: Riba!
2: Pa kako, kao će ovaj...
0: Kao riba, koja je ovo riba?
1: Kit! Plavi kit!
0: Plavi kit! Žive li plavi kitovi u BiH?
1: Ne,
0: Aram ga ne žive, srce žive.
1: Žive u vodi,
2: ne vodi.
0: Ali, ja nisam mogao naći pastu. A sve jednom pričama je dozvoljeno sve, tako?
1: Da.
0: E, tako, zamišljajte da je ovaj kit mala ribica, možem?
1: Da.
0: Kad je vidio da je postao ribica, počeo da pliva u vodi, prizvodio je desno, onako kako je gledao, ali nije znao da i vodi imaju u rijekama one jake struje koje nosi. A, jeste skupal kad riječ?
1: Da.
0: A, i ova se nosila nas.
1: Ja, ne,
0: ajde, čim ušte je bilo uprič, pa ćemo kasnije razgovarati, može?
3: Očko je to.
0: Znači, jedva je uspio podmiš da ga nikad odnese skroz domora u pličak i taman kad je htio da se odmori, vidio je iznad rijeke da ga Vjerka...
1: Maca, to voli jedu.
0: A maca, osim što vole da jedu ptice, vole da jedu
1: i miševe.
0: Ajde, mi čujem šta je bilo s ribom. Pobjegao je dalje u sjenu jedne vrbe, zamišlja je ovo vrba, i žalio se na svoju sudbu. Pa vidi, nije lako da budeš ni riba. Mislio sam da će biti puno lakše, a ta vrba nije bila obična vrba, nego...
1: Čarobna!
2: Čarobna!
0: E sad, recite vi meni, koliko čarobna bića u pričama ispunjavaju želja?
1: Puno.
0: Obično, je li tako po tri?
1: Da.
0: A koliko mu je već želja ispunio?
1: Pet.
0: Dvije. Ostala je još?
1: Jedna.
0: A vi ćete svi imati djece iz matematike, ja to već ne poznajem. Još jedna želja.
3: Prima.
0: Dobri duš. Dobri duh mu se obratio, jer imaš pravo na još jednu želju. Ali dobro, dobro razmisli šta želiš da budeš. Jer to što izabereš, bit ćeš do kraja života. Naša ribica je razmišljala i sjetila se. Šta mislite šta je odabrala?
2: Magarac.
0: Dobri duše, želim da budem magarac, da budem ono što jesam. Jer koliko god nam izgledalo lijepo da budemo neko drugi, najbolje je da budemo ono što jesam. Dobri duh se nasmijao i rekao mu večeras prije spava, da mu zloži naglas, da mu se naravno biti ljudi ispunja. Narednog jutra probudio se kao...
1: Magara!
0: Kad je vidio svoje duge uši, kratke noge, repić, počeo da njače osreće. Kako magarac njače? Ostale životinje su počele da mu se smiju, ali njega je bilo baš briga za to, jer je on bio sretan zato što je to što je isto. Ponovo je išao po brdu noseći teret na leđima, gledao je ptice kako slobodno lete na nebu, gledao je rijeku u dolini kako teče, nasmijao se od sreće, gricnuo travku i nastavio dalje. A ta travka, koja je ovo travka?
1: Lavanda.
0: Nije to bila obična travka, to je bio...
1: Čarobni
0: duh. Kad je vidio da magarence sretno i čarobni duh se nasmijao i čiča miča...
1: Gotova priča!
0: Sviđa vam se priča?
1: Da!
0: Sviđa vam se igračka?
1: Da!
0: Volite se mi igrati igračka?
1: Da!
0: I ja, svi mi mali volimo da se igramo igračka. Reci.
2: Ja
0: sam
2: jednom bila
0: u polju lavandi. U polju lavandi? I mirisalo je, tako?
1: Da.
0: Sada da čujemo igračku. Imaju čevapu u lavandi.
1: Nema
0: šteta. Šteta. Imaju neki zdravi čevap, čuo sam, ali to je baš kad vas napjera i gledajte te zdravi čevape, čevap su bez. Reci.
2: Ja, ne.
0: Završila se. Ko je ovdje neko bio podigao ruku? Neko je
2: tijelo što? Dino.
0: Dino. Ko je Dino?
2: Evo.
0: Reci Dino. Šta ste joj da nam kažeš?
3: Dino. je malo podigao atmosferu.
0: Aaa, on je podigao ruke, misleći da ćemo pjevati. Daj, dobro. Reci mi.
2: Bilo me sve nosilo
0: tam dobro. Jo, jo. Nosilo. Da, to ja ne idem u more da bi me odnesli. Jel što mislite da je mene odnijelo more u okean, ko bi vama danas došao ovdje da priča o priču? Ha? A, šta si ti ti joj reći? Dobro. Vjetar puhao, napravio valove.
2: I hvala voda bila.
0: A volite li da se igrate?
1: Da!
0: A s kim najviše volite da se igrate?
2: Ja volim sa emovka.
0: A, sa drugarima,
2: ja
0: tako?
2: Ja volim sa
0: emovka. A, jel se, hoćemo li još jednu pjesmicu koju smo prošli put čitali, sjećate?
1: Da!
0: Ko je bio u toj pjesmici?
2: Ja.
0: Ne, ne, koja životinja?
2: Pus.
0: A pjesmica se zove, može malo pažnje. Pjesmica se zove Za igru nam treba duk. Sjećate li se ovoga? Prošli put smo pričali o tome. Znači, kad čitamo priče i pjesme, odnosno kad nam čitaju priče i pjesme, mi u glavi zamišljamo slike. Vidite li svi? Možete malo prije živi ovam da vidite. Dino, možeš i ti prići. Može i tako, nema veze. Nema veze, vidjet ćete svi. Evo ja ću podići gore. Vidite li svi?
1: Da!
0: E, slušajte da vam ispričam sad šta sam htio. Jeste se smijeli?
3: Da.
0: Kada nam čitaju priče i pjesme, mi u glavi zamišljamo kako to izgleda. I tako sam ja htio da vam ovu pjesmicu nacrtam, pa ćete vi mene reći jesam ja to uspio nacrtati kako treba. Može? Pjesmica se zove Za igru nam treba to. Vjetar puši, lišće pada, tužan sjedi zekom. Pored njega puno lišća, al za igru drugu
2: zavu.
0: Igrao se malo on sam, a on brzo dosao. Da je njegov drug tu sa njim, skupa bi im ljepši. Iza grma nešto čusti. Gledao zeko, šta to šuška? A pred njim tad pojavi se dugouha znana njuška. To je njegov drug došao da skupa u lišće skaču, nasmija se sretno zeko i svom drugu pruži šapu. Da šapu. Uhvatiše se za šape i u lišće uskočiše. Veselo je s drugom zeko, neće biti tužan više. Sviđa ovo se pjesmica?
1: Da!
0: A, jel se vi ovako igrate sa drugarima?
1: Da!
0: Kaže, učiteljica treba aplauz ako vam se sviđa.
4: Dobro.
0: Pa mi niste morali baš aplauz, ali... Sviđa ovo se pjesmica?
1: Da!
0: Jel se vi ovako igrate drugarima?
1: Da!
0: Da skačete ovako u lišće?
1: Da!
0: A volite skakat u sjeno?
1: Da!
0: A u vodu?
1: Da!
0: A u sve?
1: Da!
0: Sve isto koji ja. A volite li da glumite?
1: Da!
0: A hoćemo li, šta mislite ovo, da neko od vas proba odglumiti ovu pjesmicu?
1: Da!
0: Hajde prvo da se vratimo u polukru kako smo bili. Jo, jo, bikve, u kamion. Pi, pi, pi.
2: Evo ja,
0: E, ovako, trebaju mi dva dobrovoljice.
1: Ja,
2: ja.
0: Ovako.
2: Ja.
0: E, ajde, ti. A, ima, ti, dođu. Dođi.
3: Fino.
0: I, hoćeš ti. E, ovako ćemo se dogovoriti. Pošto vi, mama je ručak je odako u 11. I mi ne možemo svi odgovoriti. Ali malo ćemo danas bunt, ali ćemo se dogovoriti s učiteljicama da vi kasnije, opet kad budete sami, da svako od vas odglumi ovu pjesmu. Može li tako?
2: Da, da.
0: Jesmo se dogovorili?
2: Da.
0: E, kako se ti zoveš?
2: Sara.
0: Sara, ti?
3: Ali.
0: Ali, ko će biti prvi Zeko, a ko drugi?
2: Ja.
0: Šta? Prvi Zeko, dobro. Prvi Zeko mora glumiti drugarima kako gleda, kako lišće pada. Aj, malo glumi. Kako lišće pada, gledaš, gledaš kako pada. Pa malo se igraš sam, kako? Pa ti je malo dosadno. Pa malo razmišljaš kako bilo lijepo da ti dođe drug. Pa se iznenadiš, kako se iznenadiš? Kaži. Pa vidiš da ti je došao drug, pa si onda sretan, a? Može li? Pomoći tu ja. A šta radi drugi Zeko? Drugi Zeko se sakrije u grm dok ga ne prozovemo u pjesnici. Može tako? Hoće ti sakriti ovako. Hoćemo se sakriti iza grma. A evo grma ovdje, ti se sakrije iza grma. Može? Ja i ti ćemo, mogu ti ja pomoć kod glumiti. Može? Ja i ti ćemo da glumimo. Jesi spreman? Molim vas aplauz za naše glumce. E, hajde sad da glumimo, okrenimo se drugarima i glumimo. Vjetar puši. Možu ti neko. Vjetar puši, lišće pada, tužan sjedi, Zeko malo tužan. Pored njega puno lišća, ali za igru drugu fali. Igrao se malo sam, ali mu brzo dosadilo da je njegov drug tu sa njim, ako da je njegov drug tu sa njim, skupa bi im tepši. I za grma nešto čusti. Gledao Zeko, što tu šuška? A pred njim da pojavi se drugoga znana njuška. To je njegov drug došao da skupa u lišće skaču, nasmija se sretno Zeko i svom drugu pruži šap. Daj joj šap, daj šap. Uhvatiše se za šape i u lišće uskočiše. Veseo je s drugom Zeko, neće biti tužan više. Svitao vam se kako glumiti, a? Evo ovako, da se dogovorimo. Imamo vremena još za dvije ekipe, a ostali će bum kasnije posle spavanja. Može li tako?
2: Da.
0: Ajde prvo se vi vratite na mjesta.
2: Ja.
0: Na svoja mjesta, ajde vas dvije. Ko će biti prvi Zeko, ko drugi?
2: Ja.
4: Ja.
2: Šta?
4: Ja sam
0: drugi. Dobro, ti se zoveš kako? Kako se zove?
2: Anna.
0: Anna. Joj, ne znam, Anna, zaboravim. No. Reflektori, slava i ostalo zaboravljenja. A ti se zoveš?
2: Ajde.
0: E, šta radi drugi Zeko? Šta smo rekli da radi drugi Zeko?
2: Sakri se.
0: Ugo nam je rekao grm. Evo, ovdje grma. Sakri se i čekaš svoje jednu pjesmu. S ove strane, ne, ne. Ti sad glumiš našem auditoriju, našoj publici, molim te na pozornicu. A šta radi prvi Zeko? Dobro. Gleda kako puše vjetar i kako lišće pada. Pokažu rukama njima, ne meni. Igra se sa lišćem, pa igraj se. A on je dosadno. Ona špice mi pokazuje. Sanja kako bi mu bilo lijepo da je drug tu. Iznenadi se kad nešto šušne u grmu. Obraduje se kad vidi druga, igraju, ti se iznenadiš, obraduješ na istom razu. Iznenadiš ovako, a obraduješ se. Može? I onda se igrate zajedno, može? Evo, sad će vam proći tamo s druge strane i recite ovaj pjesmi.

Krasni sad, tajanstven dar mi bude dat. I slušam šumne razgovore sa vjetrom što ih vodi more. Aha. Na vrućem čelu u taj mah osjetim cijelog svijeta dah. Trepere zvijezde u visini,

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Baš pa.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

Disno jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio uz vas.

Naš glas je uvijek tu za vas. Hrvatski radio, Slobodna

0: Naš glas je uvijek tu za vas. Hrvatski radio Popovac Laš.
1: Dobro je, donio mali.
2: Ajme, dobro je, dobro je.
3: Kolega, imamo ni nalog.
4: Vrata,
3: baraj!
4: Otvoraj! Otvoraj! Otvoraj vrata!
5: Otvoraj!
4: Policija,
5: otvoraj!
4: Otvoraj vrata!
5: Otvoraj u pičku,
4: mako!
3: Otvoraj, ne
4: brojim se! Otvoraj! Otvoraj vrata! Kolega,

Ajde, Rasta, slobodan si, možeš iz doma. A? Šta? Travu da ti legalizira. Pa šta ću ja onda radit? A? Ma pješke doma, ne stroši benzin iz proračuna. Ajde, čubre, pješke doma, marš. A? Ma dobro. Dobra, ajde, ma legalizi.